0: Am marrë darvat qëllar ujtë një të rovë.
1: Bravo.
0: Aveli astu, astu gëllan.
1: Qa gjështë? O ti një qëpesër?
0: Inë si haqeli të vëcë, ma u shatë martik mësejnë, arev garës kispe vor laver, verqa arev je vor shenkeru jede vancav, kiqme bagelu skësav, pëjtës orvan skispe antrevo der, shada veli mec darpere që në racer në qëv gjesur.
1: Kires, këna deli e pënda të delë të qyrune, hosilë të qyrune, pëjtës betke nëjëv këna den ka e djerë da sartë dere, voron kë, inqësen kë, shardagen ajs bajkarë, i meq alotës kë këvoru tja pajgë Gjuljani, vor e mer la paregam hërandë, Gjuljani, vor gorsë të cucin kërante, dari mirgu, dari ara që jamë në kësahi, pajtës adiga u gëzim që shte lefështon avorel, jërë da sartë nënë, jem o vorgë këna të de, midi se i rinë, kajlë më arë, shërqanë agim nërë meqë më dirë, jem porce avin lavë nëllë, okta garirirë, ka të eses ajtë së khalergam, ajtë së khalergam, ajtë, bitke gargjëlar, bitke adjërgë, Mastak që që më përenk, adi gëllëkhavur gëdë, jetë guzën shiniq, jeva vili gjoh, hajda kërë nërga të cënel. Pag ma khoskëmë?
0: Që, e singin këqaq, se ingë për bëzdik nëru, aveli erda sart nëru, mastak që në mezi kachalere, njën se oval, jera mec timatë qenk spasër, pajtës jela vor, hazë ergo ergo, gamë jesë ergo ergo, gamë që më kani oki desa zë ratë vidion, analan shusht mezi kachalere vor, ashkadankë, esi mec ashkadankë më qërës zënke, hokën qënë qarqarankë qër, pajtës ashkadankë më nër, vor artyunk përav, martik vor që gërcan nërgallal, gamë terevës darpe աշխարի գոմերը գրցան տիդել եւ հետեւիլ եւ դոկումենտարի մենե որ գմնա դասը դարի վերջ մեի գրնա նորեն նայել այսօրը ինչպես եղավ եւ հետեւիլ
1: գսես մեծ աշխատանք չէր դժվար աշխատանք չէր ես կարծեմ շատ մեծ աշխատանք էր շատ դժվար աշխատանք էր բայց քանի որ այդ փորձառությունն ինք քանի որ դղակը ցերկ-ցերկի դվիկ քանի որ գազմագերված էին քանի որ մեր տասերը ռադիկ պատրաստ էին քիչ կացած այդտեղ շուտ ծյուրն անցավ բայց նախտական կորձեր կան պետք էր եղած լայն եւ այդ գարիկ եւ ես առանցամբ ուրախ եմ որ այդ ծով քաղուտի մաստակցելով լսելի դարձուցինք Աբրիկ Սանչորսի հուշահավաքի խոսքերը եւ ադոր ադուղությամբ շնորհավոր եմ ռադիոժամի դղակը շնորհավոր եմ անցս եւ քեզի եւ ռաֆին եւ հագուպին մերանի քեյլայի բոլոր դղակը որ այդտեղն էին եւ վարսկերնիս կա իսկապես մեծ-մեծ աշխատանք բնե, որտև այս փոքր ռադիոժամի դղոց գամավորը, դղոց աշխատանքով, քաղուտը հազարավորը անցեր ինչպես սիր, հետևեցան և գներշնչվին և գուրախանան և գհետևին և մասնակցին այս աշխատանք դերուն։ Շնորհակալություն բոլոր դղոց, շնորհակալություն քաղուտին, շնորհակալություն գազմագերբող մարմնի անդամներուն, բոլորին շնորհակալություն, վարձկենիդ կատար։